0: Indigenous music from indigenous talent on the journey. CJNY 106.3 FM, Vancouver.
1: Nu står jeg inden i Tidskov herinde. Den er med et træt, det går i hånden. Den er til spredt på et skæven. Rejsen tog der, hvor en kisko. Den er til svars, der skal med. Og nu træk i skak, min anden barbrød skal nemme den. Min datter i skak. Rejs græs en morgen, og gør mig et hurtigt bra. Så skriver den anden